tsebore ke tlama le wena go fitlhelela mane go rennyane ya borobongwe gona jale he ke ntse ke tsamaya le wena fela ga monate fela ke tsitsitse ee ke tshepe ke ntho e thata ke ntho e sa kobegeng.